умер. Там Овеслав František Кінцел, минує се то Тромел. В Пражském граді з Дарна Пражського граду фрагменти пам'яті, Сватовіцький поклад зерцадла сучасного умнєння, галерія Ц-12, Михайло Синек, After Image, галерія Рудольфіном, Datas, The Data and the Sovereign. Трафо Галері має виставу Дана Бартонічкова, Якуб Титикало, а минує се то фрагменти днес, Світла ноці. А в колеї єдна в Жезниці вистава Яромір 99 Біла Пелле, там виставу Антоніст Чижек, минує се то Світ одведле. Пак маємо концерти Атанчірни, диска у Буканира. Зачинає в 23.00 діджейс Ганді, Лукас Гулан, Райдем, а Редкліф. Джаз доку днеска в 16.00, це уж зачало, а треба там ще стігнете. Джаз on the roof, ой, Жилабек Blues Band, а в 21.00, то бисте учите могли встигнути, Ренет Росманс and the Little Big Band. Пак маме в Шеруби в Пълзні в 17.30, Спале Рове, небо Спейл Роу, Volume 2, там будов Магента, MC Kill First, а далі. Пак в Радотіні на Їжнім місті, а в Малешицях кона Містровстві Європи в бокс-лакросу. Вау, то зні годні фан. А власне на радіо єдна маємо свій власний програм. За 40 минут кончим моя сміна, богужал, але в 17.00 зачина нова гудба на радіо єдна, тайже то буде уплне супер вибір. У 20.00 буде кластер, а в 22.00 The Workout. Тайже мати на то, на це все тіші. Та тетька йдемо спадки на гудбу, а йдемо пісничку Sun Era. Пісничка семенує Ча.

сумної вроди. Ти скажеш після день і ніч, бо ми з тобою, ми більше знову. Хто я насправді, то є ніч. Ми двоє знову.